ayen to ye punu mu se wonim nyame a wabra bosin ECG sum no nsio fa yo na nyame ode ni sie bonso nim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubron kosu ante no ose mi se me ye ya mi nsei da uye bubron kosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.

adia tete odibunye ni se menyame ama mehu me boni mu wohwe nkwa ho mie gumi so agye mie tiwa ami ne mu medima no bebo ni din daada som no ma kuma mu pese me nampo na se me poli a ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti me se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min seida uye bubu nko siawate senya misi ube ye ya un seiwa.

I be my here. I pan the same way. Hey. No. Se obi tie mu na se se ne nyom na meto no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma no. Ewurde nkuma wa wade mu. Ewurde nkuma wa juma se mu. Wa juma se mu ye. Wa wa se mu ye. Wusuku se mu ye.